0: Hejsan, hoppsan och hejsan. 19 september klockan 19.00 blir det country och gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt att jordas indre skälver. Ingrid Grøvang från Lyngdal kommer också, hon som synger så fløjelsesmykt och vackert att selv en katt känns ut som ett pinsvin. Och till sist kommer också ungdomskoren Nåde från Greipstad. De som synger så friskt och spensigt att håret lägger sig bakover och du vill slite med att få det fram igen. Biletter får köpt i dörra eller på Vips nummer 91 88 96. Dörrarna öppnas klockan 18.00. Kiosken är öppen hela kvällen. Det är också toaletterna. Hjärtligt välkommen till Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland 19 september klockan 19.00. Hoppas vi ses.
1: Lördag 12 september klockan 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kväll med kärlighet, legender och tidlös countrymusik. Här får du höra ikoniska duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues och I Walk the Line, framfört med respekt och inlevelse. Duets of Two Darlings är inte bara en konsert, det är en fortelling, en hyllest till två legender som både älskat och utfordrat varandra och som genom musiken rörte vid miljoner av lyttare. Välkommen till en kväll med starka känslor, levande musik och ett möte med historien bak någon av countryns mest kända sånger. Och biljetter får du köpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Gunnar Engdahl och Erling Stordal där. Välkommen in i studio.
1: Hallå, det var Kåre Kjellsvig.
0: Hallå där.
1: Du är väl här en vän som du med vikingar.
0: Ja.
1: Och så vill jag hälsa till Judith, Ragnhild Dahl, Aslaug och Ingrid och Roy Kjellsvig och Stian och Tone Nedrejord. Ja, så... Och så resten av dig som hör på.
0: Det är sant. Får du med dig alla?
1: Ja, det får jag gott nog det idag.
0: Är ingen glömt och ingen hjälpt?
1: Det blir möjligheter i kväll då, vet du. Så det...
0: Ja, det gör ju det.
1: Ja, ja, men då får du bara ha en god sändning vidare. Koselig att höra på dig.
0: Jo, tack. Det var hyggligt att du ringte.
1: Ja, ja. Ha det bra.
0: Ha det, ha det. Här kommer vikingarna med en vän som du...

0: en kollision da, med andre ting.
1: Kan jo være, det jo så mye som foregår.
0: Ja, det det. Nei, men det med å jobbe til, hjelpe til litt, det, så derfor så
1: ja.
0: Blir jeg nok der i kveld. Så det andre vel jo samtidig, sånn 7-8 tid på kvelden, tenker
1: jeg. På KFK-en er det nå.
0: Ok. Hva det der for foregjeng?
1: Det et arrangement fra Lindesnes kommune.
0: Ok, kors. Alright, ja, jag får se. Jag får tid och möjlighet. Jag ser att jobba med enhåndsmägler och you name it, och så bankan och styr och så har folk på besök där och styrt. Så. Det är lite ett liv.
1: Ja, där går du nu.
0: Det är ett hus och skön.
1: Ja. Det är ett styr.
0: Ja, det är ett styr.
1: Sådär. Ja.
0: Yes, ska vi... Har du funnet den damen?
1: För länge sedan.
0: Ok, da får jeg hilse på deg, og så Signe Nilsen, så har vi fått det jo med seg.
1: Ja, det skal du si.
0: Og så Maja, hun får være snill med å klappe deg på ryggen neste gang. Den var intern.
1: Ja, sånn, det har fant vi an der.
0: Ok, ja. Det er ok. Men da får du ha en god helg, helgjengen. Kost deg.
1: Jo, takk. I like måte.
0: Ja. Ja, ha det.
1: Ha det, ha det. Her kommer Hope Durst. Med Mighty Name of Jesus. Så har jeg bare funnet en riktig versjon.

0: Gunnar Engdahl och Erling Stordal. Där. Då kommer ni in i studio.
1: Hallå, det var Kåre Kjellsug.
0: Hallå där.
1: Du vill ha en vän som du med vikingar.
0: Ja.
1: Och så vill jag hälsa till Judit, Ragnhild Dahl, Aslaug och Ingrid. Och Roy Kjellsug och Stian och Tone Nedrejord.
0: Mm-hmm.
1: Ja, så... Och så resten av dig så hör på.
0: Det är sant. Då får du med dig alla.
1: Ja, det tror jag gott nog det idag.
0: Ingen glömt, det, ingen ja.
1: Det blir möjligheter i kväll då, vet du. Så det.
0: Ja, det gör ju det.
1: Ja, men då får du bara ha en god sändning vidare. Koselig att höra på dig.
0: Jo, tack. Det var hyggligt att du ringte.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det, ha det. Här kommer vikingarna med en vän som du...

0: suger på Neurovaskop?
1: Nej.
0: Nej. Nej väl. Nej.
1: Nej.
0: Okej. Okay. Men då bara träna med ballen vidare. Ja.
1: Ja, men det är så grejt.
0: Ja. Ja. Men då vill jag bara hälsa till någon.
1: Det ska du få lov till.
0: Ja, till tacka för hälsningen från Marlin Moy och Edith och Johnny på Vigland vill hälsa till. Och till Kåre och Roy på Hjällesvik. Och Rädorna av Sand. Och jag hälsar alltid till Marie Våge. Man har snackat just med Marie Våge i byn igår. Och jag spurte om hon hade fått in radion, men vi har inte ännu fått den in.
1: Det var synd.
0: Ja. Hon har flyttat på en annan plats och så är det så höga fjället att hon får inte förbindelse. Hon syns det är lite dumt.
1: Ja. Det är ju trist.
0: Hon ringde ju alltid in.
1: Ja, det var ju dumt.
0: Ja, men så hälsa till Dagny. Och Hydra, hur vant, jag tror inte hur heller vant något bingo. Nej, det är bara armut.
1: Nej, det är inte det.
0: Ja, och så vill jag hälsa ut till Vore och till Vigdis. Och till Docke på radion.
2: Tack.
0: Och han är koslig så tar telefonen.
1: Ja, då smilte han. Han är koslig.
2: Ja, det är det.
0: Ja. Han hörs väldigt kosigt.
1: Ja, han är det.
0: Okej, men då kan du bara ha det gott.
1: I lika måde, Judith.
0: Ja, så talas vi med.
1: Det gör vi.
0: Det var så fint på terrassen den har sökt.
2: Ja, var inte fin.
0: Som boll, så
2: fort. Ja. Ja, det är inte mig som är.
0: Nej, jag ser inte det. Okej, men den är god. Ha det gott.
2: Ha det.
1: Hallå.
3: Hallå, ja.
1: Hej, hej, Tor Vidar.
3: Ja, hej, ja. Ja.
1: Ja, vad vill han svara på?
3: Jag hade just en uppdelning på det som tipphåller för alla.
1: Ja.
3: Då kan vi ha grävla många, säger vi. Men jag tror de må vara 16.
2: Ja, det stämmer det.
1: Är det det?
2: Ja, det är det.
3: Är det det, säger
1: jag. Ja.
2: Ja, det är det.
3: Ja,
2: det är också dubbla det sig igen. Så blir
3: det
2: 32.
1: Ja.
3: Och så plötsligt så är vi tillbaka till Adam.
2: Ja, inte väl. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, så men, är det. Men vill du gitta på denna tingen?
3: Du sa du hörde till på köket.
1: Ja.
3: Det var lite i bruk. Eller inte det. Eller du hade inte brukt det?
2: Jag har brukt det.
3: Är du?
2: Ja.
1: Det är nog jag hade hemma som jag aldrig brukt det.
3: Är det nog hvis det har rätt till att se julukar hvis du har brukt för det?
1: Nej.
3: Nej, för då tänkte jag tänkte det gärna kunde vara sådana brandtäppar.
1: Ja, det var gott försök, men det är inte det. Jag har det, men jag aldrig brukt det.
3: Ja, det var det jag tänkte på när du hade det och inte hade brukt det. Så många
1: ja,
3: gånger du...
1: ja, inte väl.
2: Ja.
1: Det var det jag var så skuffad eller gett till sönden min till djur, men jag hade aldrig sett alla det brukte.
2: De aldrig brukt det. De brukte det aldrig.
1: De brukte det aldrig, så var det skuffad.
2: Jag var skuffad. Ska aldrig ge sådana mer.
3: Nej. Nej, då må jeg nå er du bare inde, både håndklar, grydeklyv,
1: ja.
3: Og alt
1: muligt. Ja, det er med kuffert.
2: Det er med kuffert.
3: Ja, akkurat. Så hvordan kan der være i tøj, vet du? Så.
1: Det er jo det.
2: Mere, ja.
1: Nej, det er sandt. Han er ikke enkel.
3: Ja, ligger det på gulvet?
1: Nej.
3: Nej. Det ligger på bänken.
1: Ja.
2: Ja, du kan ligga och kosta.
1: Jag tror du kan ligga det du vill.
2: Ja, men... det kan du.
3: Ja.
2: Jag hade liggat sen i boden, men...
3: I boden? Och
2: det kan jag bruka. Ja, det kan jag bruka det. Jag ligger det där ändå. Vänta.
3: Akkurat.
2: Ja.
3: Nej, vi lade den ligga. De är förnöjda att komma dit till på det för alla.
1: Ja, jag tror vi får det.
2: Det är så grejt.
3: så får jag hilsa till docke då, så han det är i studio, du, han är i studio, ja. Så det fick jag ju hilsen, fina hilsen av Kåre på Kjellesvig, han
1: ja.
3: Och
1: ja, du gjorde
3: ja,
1: det.
3: Ja, där är ju både Kåre och så är där ju
2: Røye
3: och så ja.
1: Ja, ja. Ja. Stämmer det?
3: Och så är där ja. Där är väl en till där ju då.
2: I tekniken,
3: ja,
2: Johannes.
1: Ja, Johannes, ja.
3: Men hilsa till dig, i alla fall det är ju de Kjellesvik.
1: Ja, det var
3: Anne-Marie och Solveig och det är Mandal och...
2: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Øyvindan
1: och...
2: Ja.
3: Jag sitter och sett lite på friidrett, så jag fick inte med mig den första lilla stunden.
2: Ja, här har sprungit då.
3: Ja, Jakob har sprungit.
2: Jakob, så gick det?
3: Nej, han slog de allihop, vet
2: du. Gjorde han det?
3: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, det är väl
3: också. Han har extra gear när det närmar sig.
2: Ja, han fattar det. Ja, men det var bra.
3: Så nu ber han väl $150,000 i går.
1: Ja, det.
3: Det var det som var pengepremien i dag.
2: Ja, men.
1: Åh, hosj. Ja, ja. Men, det är det väl ont.
2: Ja, da.
3: Ja. Så får vi hoppa på lite... Godvær i morgen, der er Ørefestival på Møy.
2: Øre?
3: Ja, det heter Øre.
1: Er det ikke en kvinde, der laver i morgen?
3: Men det er vel næste helg.
1: Er det næste helg?
2: Det var der, vi var i gang. Så...
1: Vi kom, når det var slut.
2: Da var det slut.
1: Klokka fire.
2: Krige og fæl, vi skulle på... Ja.
1: Vi skulle på servicen, ja. Der var det slut.
2: Ja.
1: Da holdt de på at pakke i åben, ja. Vi kom.
3: Ja, da...
1: Vi visste ikke det.
3: Nej, men da skulle de vel ind i floren med det.
1: Ja, de
2: skulle
1: vel
2: det. Vi
1: så ikke
2: det
1: søvende.
3: De kom i søvende. Men jeg tror, det er næste helg.
1: Ja, det er vist det. Ja. Men det
3: er så møg nok. Der er så møg hver helg, ved du.
1: Ja, der er høre på radio, det er jo de annoncerer og alt. Jeg klarer ikke at følge med.
3: Nej.
1: Men det er så greit, Tor Ivar.
3: Ja, ha det godt.
1: Ha det, ja.
3: Prates med til.
1: Det er jeg med. Ha det. Tænk, vi er en test, ja. Om vi har noget musik.
4: Hallo.
2: Hej.
4: Det var Ernst.
2: Ja, det var Ernst, ja. Hvad var du ville svare på?
4: Jeg vet ikke.
2: Du vet ikke?
1: Det er vel ikke. Har du noget spørgsmål til ham?
2: Hvad er Afrikas mest folkerige by?
4: Afrikas mest folkerige by?
2: Ja.
4: Ja, det var ikke lett å svare på.
2: Jo, du kan det.
4: Kan jeg?
2: Ja.
4: Ja,
1: jeg... Gi en bokstav.
2: Jeg kan si K.
4: Kairo?
2: Ja. Der kom man i boks.
1: Yes.
4: Og så
2: var det tingen på bordet.
4: Ja, det er ikke pikken, så jeg vil ikke svare på det.
1: Nej, det var ikke det. Det var helt feil.
4: Ja, det er, jeg vet du.
1: Ja.
4: Ja.
1: Ja.
4: Men det er det eneste jeg har kjent på hele dag.
2: Hele dag?
4: Ja. Men... Dere får finne noe annet som
1: går. Ja, men dette er jo en flat ting.
2: Helt flat?
1: Ja.
4: Nei, herregud. Nei, nå er det ikke det.
2: Nei.
1: Han er flat, ja.
4: Nei, det er du forandret. Nei. Flat ting.
1: Han er 25 lang. 21 brei.
4: Jaha.
1: Og så er cirka en halv centimeter høy.
4: En halv
5: centimeter høy. Hva synes vi er
4: vestlandslig? Vi sier skjærefjøl her.
1: Nei da, det er ikke det.
2: Det er mjukt.
4: Vestlandslig.
2: Nei.
1: Nei.
5: Det er noe god forslag.
4: Kan dere hjelpe meg?
1: Nei, vi kan ikke det.
2: Vi kan ikke det.
1: Nej, men jeg tror du bare må gi deg på den, Ernst.
4: Ja, jeg må nok det.
1: Ja, du må nok det.
4: Er det Ingrid og Astrid Alden?
1: Ja, det er det.
4: Ja, så hyggelig da.
1: Ja, ikke vel.
4: jeg gir meg på
1: den. Ja, du får gi deg på den, Ernst.
4: Ja.
1: Dere får kose dere i bua. Dere sitter
4: vel... Ja, vi gjør det. Vi får kose dere. Vi er fire stykker.
1: Ja, så koselig da.
4: Ja. Og det er ikke mye vi vet.
1: Er det ikke?
4: Ingenting. Det er min lagt igjen.
2: Ja, men det er fornuftig.
1: Det var fornuftig, det.
4: Ja. Fredagskvelden, da skal det ikke være vet. Det skal det bare være moro.
1: Ja, du må bare ha det moro, Ernst. Det er viktig å more seg.
4: Ja.
1: Det er det.
4: Så jeg må jo si tusen takk til dere for at dere kalte meg opp, men jeg har lyst til å sende et par hilsen.
1: Ja, det må du.
4: Tor Steiner Langeland må jeg alltid hilsen.
1: Ja, det må du.
4: Og så Kjetil og Hanne. I Oslo, de skal gifte seg i morgen. De gifte seg, men de skal feire det på Nordturen.
1: Ja.
4: Så det blir jo... Ja, vi regner jo med at vi blir nok så...
2: Segne.
4: Ja, men kjærlighet.
1: Vi kjærlighet,
2: ja.
4: Med hilsen til Ove Bansen og min kjære Edith.
1: Ja.
4: Og så er det Svein Bjørnevåg, kan jeg ikke kalle det?
1: Ja, det vet ikke vi heller.
2: Ikke peilig.
4: Nei, men han er enten i båten, eller så er han oppe i heia.
1: Ja.
4: Og så sier jeg en hilsen til dere.
1: Tusen takk.
4: Fine programmet.
1: Takk for det.
4: Vi sitter og koser oss her.
1: Ja, det er godt.
5: Ja, men bare... Hva for? Ja, Ole.
1: Ja, nå må dere kose dere videre. Ha det.
4: Ha det.
1: Ha det. Nå må vi ha noe reklame og musikk. Ja.
6: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
8: Det er så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere er så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da er dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelige Egersund.
9: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
10: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
11: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Smokey så ska vi tur till Danmark till en som heter Kim Larsen och han sång en grupp som heter Gasoline. Vad gör vi nu? Nu lille du.

om oss någon Grand Prix-låter. Då ska vi starta med Julia. Vi hörte dem med kontrast I ett annat program. Då får vi Grand Prix-melodin här nu, Julia. Och det är med Jennifer Daniels. Står det här då.